0: chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Incidente de furia al volante termina en un tiroteo en plena interestatal 25. La víctima resulta herida y se estrella contra la barrera divisora de la autopista. Además, las fuertes tormentas dejaron daños en Colorado. Una familia hispana perdió su vehículo tras quedar atrapada en una inundación repentina. Y los teléfonos celulares quedan fuera de las aulas en algunos distritos escolares. Le contamos qué nuevas restricciones enfrentarán los estudiantes. Los detalles a las 5.
2: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota Camry es buena idea, are you ready? O una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? O una Tacoma.
3: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
4: Visita tus concesionarios Toyota en Front Range, Colorado, hoy. Toyota, vayamos juntos.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Hola, no te he visto últimamente. ¿Estás bien? Pensé que quizás podríamos reunirnos, como en los viejos tiempos. Sé que no siempre fui buena para ti, pero teníamos algo especial, ¿no crees? Llámame o mándame un texto.
7: Ah, nicotina. Es que no entiende. Esto se acabó.
8: La nicotina tiene una forma de tratar de regresar a tu vida. Es hora de terminar con ella para siempre. Colorado Quitline ofrece asesoría gratis, productos para dejarla y herramientas que realmente funcionan. Empieza tu plan para dejarla hoy mismo en coloradoquits.com/s.
9: Te duele el rechazo, la indiferencia de aquella persona a la cual entregaste toda tu confianza. Te rechaza las llamadas, te bloquea, amenaza con dejarte. No dejes sus problemas en manos inexpertas. En menos de 24 horas, realizo un amarre veracruzano para dominar, doblegar y atraer humillada a esa persona que tanto ama.
10: Mi matrimonio estaba por perdérsela, en los celos, el odio, las discusiones. Vine yo y a mí muy acertadamente me hablaron sobre una mujer. Mi marido está feliz, empezó a mueblar la casa. Yo pues feliz de por fin hacer la vida que soñamos. Que estos milagros suceden cuando realmente los crees, cuando los deseas, cuando haces lo que se te indica, cuando vienes con la fe, todo se realiza.
9: Realizo ligamientos para que solamente tenga sexo contigo. Amarres del mismo sexo. Solo me paga si usted ve los resultados. Llame ahora gratis al 720-421-9597. 720-421-9597.
11: Mira, Felipe nos está llamando por video.
12: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
11: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
13: Hola, familia. Los extraño.
12: ¿Y nosotros?
14: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
15: ¿Qué onda? Soy Erasmo. ¿Y escuchaste bien? Esos bufetes grandes de los anuncios, eres un número. ¿Con Treviño la? No. Hablas con el abogado Jaime Treviño en persona. Más de 100 juicios ante jurado y más de 650 reseñas de 5 estrellas. Y no pagas nada hasta que ganes. ¿Te lastimaron? Llama al 303-408-5000. Treviño te defiende.
16: Vocero pagado, no abogado. Resultados anteriores no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.